0: ובה אומבון קאון מכתבון נוחשנה חונן סגלה בין החג הוולימון איג'אבה אוסנרון אוקורניאבה אמון המנית שמה פנצורה דקרדה בה קונין פשו דבלתי יולי אבשנגיד קאקי בוקי החדה גפ בז'נמון צ'אנסור צ'ימקו בנה וכתון אוגרדמון אמה אטרף מיוטי סהדה וקונומון וינדי Hala iyi azı haçsa çılı şaşmıncı sırada dünyada iminci kara nat beşa şahar babıkı. Peşo sadu haçlı sur vaxta da atraf mühütü müdafiye de hiç kılako bindabani. Demiyen bükü ve çirkin be. Bükü şur şahar bibi heybet büyük şortakin kali vuran babi bütükü bacuk hasını gıla manoşni be. Ancak ama vaxtımın padika hemine vuranımın diyaka. کالی ویدیو ماتریالون این شکلونمون نشوند. اون ویسور که بنا اصطن چوره وینده ایکرن بسا داشا بده. بکه اطراف مویت اویغون مکنه پگارده وینده با کن اساسا دا بینابا. و چرکین با سیو شهره عوض امروش شهر اغانده نیمونه با اخ شهره بنا این وینده. دمیان از مثل کسون رو وف سنزه او به مراسمه ده پریزیدنت آذربایجان شرفینه تاریخ جمون کارده ممارات مدنیتی شهر ایغانده ان انان نشون ده خالگی زنگی ملی معنوی ایرسی او فیاتی تفکر پریسه گرا دنیو اجتماعات دغت شروسینی دنیو ان چشچیه پلاتفورمانه ده حساب با امیم دنیو شهر ایغانده فورمی سنزه منجی سیسیه بکه ده دونی بی چمه اولکه وی به بین خاق نفوزی اعتبارنا طرفتاش امیجی این ده تاریخی افایه به زنگین شهر ایغانده مدنیت ان انان منطقی نتیجه
1: ویستی چو ساعت دشمه بین خاق رادیو هشت و پنج